Alla, Marica u Gmajnici hlačka je iskala, trajdarijarijarom, trajdarijareja, trajdarijarijarom, ti trajdarijarom.

Rekle moje, prinesi mi vode, da si umijem noge svoje. Noge svoje umiju si bom, da za tabom hodio već ne bom. Da za tabom hodio već ne bom. Dekle moje, prinesi mi vode, da umijem srce si svoje, srce svoje umijem si bom.